Nuo 2011 metų spalio 13-ąją švenčiame Tarptautinę aiškios kalbos dieną. Jūs paklausite, o kaip tai susiję su manimi? Tarkim, jūs pakvietė į svečius. Prie stalo šalia jūsų sėdinti žmogus vis vartoja terminus, kurių kiekvienas turėtų ieškoti žodynę. Tai erzina, ar ne? Ko šis keistuolis siekia? Pasipuikuoti savo žiniomis? Sudėtingi terminai ir sunkiai suprantami posakiai apsunkina bendravimą ir sukuria kliūčių tarp žmonių. To nesuvokdami, kasdien vartojame žodžius, kuriuos ne visi supranta. Galbūt vartojame techninį žargoną, darbinius terminus ar žodžius, kuriuos žino tik keli išrinktieji. Vis dėlto išeitis yra. Visada galima rasti visiems žinomą sinonimą arba paaiškinti taip, kad kiti suprastų. Toks bendravimas suartina. Aiški kalba – tai paprasta ir visiems suprantama kalba. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

Neabejotinai esate girdėję apie Europos centrinį banką, bet ar žinote, kokį poveikį jo sprendimai daro jūsų piniginiai? Ar žinote, kad yra ir Europos investicijų bankas, turintis savo konkrečią misiją? Apie juos abu papasakosime išsamiau. Pirmiausia, pakalbėkime apie vietą. Europos centrinis bankas įsikūręs Frankfurte. Frankfurtas yra svarbiausias Vokietijos finansų centras. Jame yra didžiausias šalies oro uostas. Todėl tai ideali vieta kelionėms tiek šalies viduje, tiek užsienyje, įskaitant verslo keliones. Neatsitiktinai Europos Sąjunga šią svarbią finansų instituciją įsteigė Frankfurte. Tas pats pasakytina apie Europos investicijų banko būstinę. Jis įsikūręs Liuksemburgo mieste, svarbiame tarptautiniame finansų centre. Liuksemburgas yra viena iš šalių įsteigusių Europos ekonominę bendriją, kuri buvo Europos Sąjungos pirmtakė. Taigi, kokie yra šių dviejų didelių finansų institucijų vaidmenys? Europos centrinis bankas rūpinasi euru kartu su šią valiutą naudojančių šalių nacionaliniais centriniais bankais. Pagrindinis jo uždavinys – kurti ir įgyvendinti pinigų politiką visoje euro zonoje. Jis turi užtikrinti, kad kainos būtų stabilios, o infliacija vidutinės trukmės laikotarpiu būtų 2 procentai. Kodėl 2 procentai? Nes tiek didelė, tiek maža infliacija ilgainiui gali pakenkti ekonomikai. Kai infliacija didelė, kainos sparčiai kyla, todėl mūsų piniginės tuštėja. Jei infliacija išliks aukšta, negalėsime įsigyti tiek pat prekių ir paslaugų, kiek anksčiau. Štai kodėl eurosistemai naudinga vidutinės trukmės laikotarpiu išlaikyti 2 procentų infliacijos lygį ir neprarasti klientų savo rinkose. Svarbu išlaikyti pasitikėjimą sistema. Kita vertus, labai maža infliacija gali būti tokia pat žalinga, nes gali lemti atlyginimų mažinimą ir užimtumo lygio mažėjimą. Esant mažai infliacijai, kainos gali sumažėti, bet žmonės negalės sau daug leisti, jei uždirbs mažiau arba jiems bus sunku rasti darbą. Europos centrinis bankas turi keletą priemonių, kuriomis gali daryti įtaką euro zonos ekonomikai. Pavyzdžiui, jis gali nustatyti pagrindines palūkanų normas, kad kainos išliktų stabilios. Jis taip pat atsakingas už tai, kad mokėjimo sistemos, pavyzdžiui, kredito ir debeto kortelės, veiktų tinkamai ir sklandžiai. Tai padeda greičiau, saugiau ir paprasčiau pervesti pinigus visoje Europoje arba atlikti mokėjimus be grynųjų pinigų. Tačiau Europos centrinis bankas prižiūri ne tik mokėjimus negrynaisiais pinigais. Jis taip pat leidžia spausdinti eurų banknotus, kuriuos naudojame atsiskaitydami už kasdienes prekes ir paslaugas. Be to, jam tenka dar viena svarbi užduotis. Europos centrinis bankas prižiūri Europos bankus, siekdamas užtikrinti, kad jie veiktų tinkamai ir galėtų išspręsti visas finansines problemas, su kuriomis susiduria. Dabar apie Europos investicijų banko vaidmenį. Jam tenka kiti uždaviniai nei Europos centriniam bankui. Europos investicijų bankas save apibūdina kaip Europos Sąjungos skolinimo instituciją, nes skolina pinigus projektams, kuriais siekiama Europos Sąjungos tikslų. Skolinama įvairiausiams sektoriams, tokiems kaip sveikatos priežiūra, švietimas ir aprūpinimas būstų. Iš kur imamos lėšos? Ne iš Europos Sąjungos biudžeto, kaip galbūt pagalvojote. Iš tiesų, bankas pats skolinasi lėšas, daugiausia kapitalo rinkose per obligacijas, o tada palankiomis sąlygomis skolina pinigus šiems projektams. Apie 90 procentų šių paskolų suteikiama Europos Sąjungoje.
Jei turite verslą arba dirbate viešajame sektoriuje ir ketinate vykdyti projektą, kuris atitinka ES tikslus, galite kreiptis paskolos į Europos investicijų banką. Bankas įvertins, ar atitinkate reikalavimus ir jo skolinimo tikslus ir ar turite tinkamai parengtą verslo planą. Europos investicijų bankas yra ne tik viena didžiausių daugiašalių finansų institucijų pasaulyje, bet ir vienas didžiausių kovos su klimato kaita finansavimo teikėjų. Būdamas Europos Sąjungos skolinimo institucija, jis save vadina ir klimato banku. Jis kovą su klimato kaita laiko savo pagrindiniu prioritetu ir investuoja į visiems tvarią ateitį. Europos investicijų bankas taip pat remia švarią energiją ir inovacijas. Jo inžinieriai, mokslininkai, ekonomistai ir bankininkai, siekdami sukurti ekologiškesnę ateitį, bendradarbiauja su 160 šalių įmonėmis, vyriausybėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Taigi, Europos investicijų bankas su klientais visame pasaulyje dalyjasi Europos ekspertinėmis žiniomis ir inovacijomis. Kaip matėme, abiem ES bankams tenka skirtingos, tačiau vienodai svarbios misijos. Trumpai tariant, Europos centrinis bankas yra pirmiausia atsakingas už pinigų politiką. Jo tikslas – išlaikyti stabilias kainas eurozonoje ir ekonomikos augimą, kad kišenėse turėtume pakankamai pinigų. Savo ruoštų Europos investicijų bankas užtikrina pinigų srautus projektams, kurie naudingi mums visiems. Jis investuoja į saugesnę ir ekologiškesnę žmonių ateitį. Nors šių dviejų bankų užduotis skiriasi, nebejotina, kad jie yra vienodai svarbus ES ekonomikai ir atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant klestinčią Europos ateitį. Šią tinklalaidą parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europarl Radio.